0: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋東口店店長の黒崎です。今日の調子はいかがですか？皆さんのお越しをお待ちしています。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分です。8月19日水曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。パーソナリティの深尾由美です。スタジオ上空、気持ちの良い青空が広がっています。セミも元気に鳴いていますね。この1週間ぐらい晴れたかなと思うと、突然雨が降り出したり、安定しない空模様が続いていましたが、今日は久しぶりに朝からバッチリ晴れて真夏日復活となりそうです。日差しも強くなります。熱中症には十分注意してください。現在スタジオ外の温度計は 23.9 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れ、朝晩曇り。東京地方、晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率はともに午前中 10%、 正午以降、神奈川県で 0%、 東京で 20%。 日中の予想最高気温、横浜で33度、東京で34度となっています。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前9時7分と午後7時54分、干潮時刻午後1時59分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。続いて道路交通情報、まずは一般道から。国道134号線をはじめとする一般道、おおむね順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、順調に流れています。横浜新道下り、保土ヶ谷インターから星川インターまでの間、工事のため第一走行車線を規制。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行きは鶴見翼橋で故障車のため一車線規制。東行き西行きともに杉田では入り口を閉鎖。狩場線下り、坂東橋で入り口閉鎖。横羽線上下線は台紙で入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、第1便から A ダイヤにて平常通りの運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますので、ご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。8月19日水曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めのナンバーです。クリストファークロスで Leave it to me。

お送りした曲はクリストファークロスで Leave It To Me でした。時刻は6時8分です。この後はニュースをお伝えします。

0: 時刻は6時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は葉山警察署生活安全課渡辺さんからの情報です。
1: おはようございます。葉山警察署の渡辺です。本日は SNS 型投資詐欺についてお話しします。インターネット上の広告や SNS などで投資を進めてお金を振り込ませ、利益が出ているように見せかけて架空の投資を継続させるなどしながら、投資金や手数料名目でお金を騙し取る SNS 型投資詐欺が増えています。騙されないためには投資内容はよく確認し、絶対儲かる投資話をされたら信用しないこと、今すぐ先着何名の文言に注意することや、金融庁に登録されている業者か確認することなどが大切です。必ず儲かるは詐欺です。自分だけで判断できないときは、周りの信頼できる友人や家族に相談することも大切です。みんなで犯罪を未然に防ぎ、安全で安心して暮らせる葉山町を作りましょう。それでは今日も元気にいってらっしゃい。

0: 送りした曲はコリー&ザ・ウォングノーツ、コリー・ウォンでティキハート、ティキハートとストラットでした。時刻は6時28分です。
1: We love the beach. おかげさまで創業124周年。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキヤ東寿司店からのお知らせです。JR 横須賀線東寿司駅を降りてすぐ右手、駅から10秒。コンパクトな店内に新鮮な野菜、果物、美味しいお肉やお魚、日々の生活に必要な調味料などを取り揃え、お買い得商品はもちろん、スズキヤこだわりのおすすめ商品も販売しています。小さなお店だからこそ時間をかけずに回れて、忙しい時やお仕事帰りにも買い物しやすいお店を心がけ、皆様のお越しをお待ちしております。スズキヤ東寿司店、ぜひ一度お立ち寄りください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋東寿司店からのお知らせでした。
2: おはようございます。鈴木屋ベーカリーバイヤー鈴木です。本日紹介する商品は今月のおすすめ、葉山チーズフランスです。風味豊かなフランス産小麦を使用し、パン生地を低温で長時間熟成させて焼き上げた美味しいチーズ入りのフランス。

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時です。
1: 皆さんこんにちは、極楽ヨガの森くん先生です。ヨガのインストラクターをはじめ、筋トレ、整体、マインドフルネスなどの各種インストラクターの資格保持者として、体の悩みを抱える皆さんと一緒にゆるく楽しく続けられる健康を探求していくラジオパーソナリティであります。今日も極楽ヨガの時間始めていきましょう。その前にお知らせでございます。今月からアマゾンの方で Kindle 本の販売をスタートしましたので、ぜひ極楽ヨガで検索して読んでみてくださいね。サブスクサービスの Amazon Unlimited では読み放題に含まれていますので、そのまま読むことができますよ。寝たまま腰痛すっきり、極楽ヨガ初めての腰痛ケアと、肩こりを根本からほぐす極楽ヨガ肩こりケアメソッドが販売中で、今後どんどん電子書籍の Kindle ですが新刊本を発売していきますので、こちらもお楽しみに。それでは今日は前回予告していたよくある思い込みを覆すをテーマにお届けしますよ。前屈は膝を伸ばさなきゃダメ、肩こりはマッサージで取れる、むくむから水を我慢する、冷えは体質だから仕方ない、この4つの思い込み、実は全部ちょっとずつ違うんです。今日はその実はの部分を体を動かしながら一緒に確認していきましょうね。最後まで聞いてください。まず最初のテーマからいきましょう。前屈って床に手がつかないとダメなんでしょ？そう思っていませんか？大丈夫ですよ。今日お伝えするのは体が硬い人のためのゆるゆる前屈です。膝を曲げていい、タオルを使っていい、床に手がつかなくていい、それどころか下手にピンと膝を伸ばして頑張るより膝を曲げた方が腰によっぽど効くんですよ。腰痛って腰そのものだけの問題じゃないことが多いんですよね。実は太ももの裏側にあるハムストリングスという筋肉の硬さが腰の痛みや重だるさにつながっていることがあるんです。長時間椅子に座っているとハムストリングスは縮んだ状態でじっとしたまま固まっていきます。その縮んだ筋肉が骨盤を後ろに引っ張ってしまって腰の骨に余分な負担をかける、これが座り仕事が続くと腰が重くなる理由の一つなんですよ。前屈するときは膝をまっすぐ伸ばさないといけない、そう思っている方すごく多いんですよ。体育の授業でも膝を曲げちゃダメって言われてきましたよね。でも腰のケアを目的とするなら膝を伸ばして無理に下まで手を届かせようとする必要はないんですよ。むしろ膝をピンと張ることにこだわりすぎるとハムストリングスが過剰に引っ張られて逆に腰に負担がかかることもあります。では一緒にやってみましょう。ゆるゆる前屈です。足を腰幅に開いてまっすぐに立ちます。肩の力をふっと抜いてくださいね。膝を少し曲げたまま股関節から上体をゆっくり前へ倒していきます。頭を下に落とすイメージで首の力も抜いてみてください。手は床に向かってだらんと垂らすだけで OK です。ちょっと突っ張るなくらいのところで止めてくださいね。そのまま5から8呼吸ゆっくり深呼吸します。最後は背骨を下から1個ずつ積み上げるイメージでゆっくり起き上がってくださいね。一気に起き上がると腰に負担がかかることがありますから、座り仕事の合間、立ち上がったついでに1回、夜お風呂上がりに体が温まったタイミングで1回、特にお風呂上がりは筋肉が緩んでいるので気持ちよく伸ばせますよ。続いてのテーマです。マッサージ気持ちいいですよね。肩を揉んでもらってあ、ほぐれたってなる感覚、僕も大好きです。でも翌日にはもう肩が張ってくる、 3日後にはまた元通り、そんな繰り返しを続けている方多いんじゃないかなと思います。マッサージをすると筋肉がほぐれて血流が良くなります。肩周りの緊張が取れて楽になる、これは本当のことです。ただし一時的にという条件がつきます。マッサージは筋肉そのものを緩めることはできるんですが、肩こりを繰り返す原因には直接アプローチできないからなんです。肩こりが再発する最大の理由は姿勢と呼吸なんです。パソコンやスマホを長時間見ていると頭が前に出てきます。頭の重さってだいたい4キロから6キロくらいあるんですよ。それが前に出るたびに首や肩の筋肉にかかる負担が増えていく。さらに猫背になると胸が閉じていきます。胸が閉じると呼吸が浅くなる。呼吸が浅くなると肩周りの筋肉がさらに緊張しやすくなる。この連鎖がある限りマッサージでほぐしてもまたすぐに戻ってしまうんですよね。肩こりは肩を揉めば取れる、これが半分嘘である理由、伝わってきましたか？肩こりは肩の問題というよりも姿勢、呼吸、動き方の問題である場合が多いんです。だから筋肉を外からほぐすより体の使い方を内側から変えていく方が根本への近道なんです。では一緒にやってみましょう。キャット&カウと胸開きポーズです。まずキャット&カウから四つん這いになって、手首は肩の真下、膝は腰の真下に、鼻から息を吸いながらお腹を床の方へ落として背中を反らせます。口からゆっくり吐きながら背中を天井に向かって丸めます。吸いながら反らせて、吐きながら丸める。このリズムを10回ゆっくり繰り返しましょう。続いて胸開きポーズです。仰向けに寝て丸めたタオルを肩甲骨の間に敷きます。両腕を万歳の方向、もしくは横にゆっくり広げます。腕がピタッと床につかなくていいんですよ。重力に任せてじわじわと下がってくるのを感じてみてください。5から10呼吸ゆっくり深呼吸します。終わったらタオルを外してそのまま30秒ほどリラックスしてくださいね。朝起き上がる前にベッドの上で、夜仕事が終わって体がこわばったと感じたらやってください。1日1回でも続けることで体が変わっていきますよ。それでは番組後半に行く前にここで1曲入れましょう。もうご存知の方も多いと思いますが、僕はですね、この世の中を元気に明るくするために応援歌シンガーソングライター森勇気としても活動しております。それでは聞いてください。極楽ヨガ森くん先生イコールシンガーソングライター森勇気、やればできるさ。どうぞ。

0: さあ、2曲お送りいたしました。ウェア2人とケツメイシさんの夏の思い出でした。いやー、なんか2曲ともなんか誰かのというか皆さんの思い出というかちょっとエモさがあっていい曲でしたね。なんか、まだまだもう盆が終わるとなんかもう夏が終わりっていう感じがすごいしますけども、
1: はい、はい、
0: 最近まだまだ暑いですし、
1: うん、まだ全然暑いですね、
0: はい、夏やり残したことある方は、はい、今からでも遅くないのでぜひやってください。
1: はい、お願いします。
0: ということで、今、交通事故、夏の夕暮れ時の夏というか夕暮れ時の、まあ、事故に対しての防止ということでお話ししてきましたけども、やっぱり一番は歩行者の方、そして運転されている方、どちらも気をつけていただくことが大切です。で、歩かれる方、歩行者の方はしっかりと信号を見て青の時に渡る。もちろん車が来ていないかもそうですし、右を見て見るだけじゃなくてやっぱ左を 見る、あの右見て左見て右見て渡りましょうとかよく言われたと思いますけども、そういうこともしっかりしていただくこと、あとはやっぱあの反射板とか、あのここにいるよっていうのが分かるような服装にしていただく、反射板つけたりということも大切です。
1: はい、
0: であとはまあ車の方は、もちろんですけど道路の交通法をしっかりと守ること、
1: はい、
0: あの信号一旦一時停止しっかり守って運転していただいて死亡事故ゼロを目指していきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 本日も短い時間ですけども、河北市防災環境対策課がお送りしました。この放送は土曜日にも再放送されますので、また、聞き逃した方はぜひお聞きください。
1: はい、お願いします。
0: はい、いやちょっと今日ちょっと早めに終わっちゃいましたけども、
1: 早めに終わりましたね。
0: 今日は外は、まあ、雲はありますけども、すごいまだ夏空って感じがしてますね。
1: 今日暑いっす
0: ね。そうですね、昨日と今日となんかちょっと暑い日が続きますけども、皆様くれぐれも体調にはお気をつけて、今日一日お過ごしください。さよなら。
1: さよなら。
2: FM 河北金地正樹の幸せ一直線、毎週木曜日午後5時30分から放送、再放送は金曜日午前7時と日曜日午後3時30分から。金地正樹の幸せ一直線、お楽しみください。
3: FM 河北8月のラジオプレゼント、河北型干拓地安田農園さんのなし放水シネマサンシャイン河北映画招待券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
4: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
5: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
4: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
5: こだわりの家づくり、河北市表組。
6: 8月19日午前5時金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。海峡です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。北陸地方は湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けています。石川県は晴れとなっています。19日は高気圧に覆われますが湿った空気や寒気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、加賀では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。20日は前線が東北地方から北陸地方沿岸まで南下する見込みです。このため加賀では曇りで昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。能登では曇り、昼前から昼過ぎ雨で、朝から雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は西の風、海上では初め南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い 激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル、のち 0.5 メートルでしょう。明日は南東の風、のち東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、のち1メートルでしょう。明日は南の風、のち南西の風、曇り、昼前から昼過ぎ、雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル、のち 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は19日正午まで 10%、 19日午後6時まで 20%、 20日深夜0時まで 20%、 20日午前6時まで 0%、 20日正午まで 10%、 20日午後6時まで 20% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は19日正午まで 10%、 19日午後6時まで 10%、20日深夜0時まで 10%、 20日午前6時まで 10%、 20日正午まで 50%、 20日午後6時まで 50% です。気温です。金沢の19日日中の最高気温は34度、20日朝の最低気温は26度、20日日中の最高気温は33度。輪島の19日日中の最高気温は34度、20日朝の最低気温は25度、20日日中の最高気温は32度の予報となっています。
7: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
8: こんな時はコネクト。
9: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
7: すごい。
8: お申し込みは
10: 謹慎。
11: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
10: さっき言ったところなのにもう済んだの？
11: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
10: 車検はオイルプラザ D1

0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。
1: こんにちは、根本歯科クリニックです。当院ではあなたのお口の中の状況や治療方針の時間を大切に、歯科治療だけでなく審美治療や矯正など幅広く対応しています。通えば通うほど健康的で綺麗な笑顔になりますように。根本歯科クリニックでした。
2: Just click on Listen Now from the Shonan Beach FM website. Now displaying beautiful live feed of Sagami Bay and Mount Fuji. Perfect for home viewing and transforming your living room into a seaside resort.
3: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を、私森川泉がお送りします。ぜひお聞きください。
4: Love the beach.

0: の青春ソング。思い出の青春ソングお届けいたしました。
1: 西野真理のスイング北郎、日常のお話から専門トーク、西野真理の歌でお送りする24分間。放送は火曜日朝10時、再放送は火曜日夕方4時半と土曜日お昼1時半。どうぞお楽しみください。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
3: こんな時はコレクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
0: 近親 FM 河北。8月のラジオプレゼント、河北型干拓地、安田農園さんのなし、放水、シネマサンシャイン河北、映画招待券、それぞれ5名様、合計10名様にプレゼント。FM 河北のホームページからご応募ください。
5: 思い出リクエスト。
6: ラジオネーム、富子美斗さんと、アミシチャマさんからのリクエストとメッセージです。富子美斗さんからは、毎回楽しみに聞いています。そして、アミシチャマさんからは、最近子供たちが踊っていますというメッセージをいただきました。サカナクションで夜の踊り子をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: え、もう免許取ったの？早くない？
1: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
0: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
1: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
2: 最短で免許、太陽自動車学校。
3: FM 河北防災情報。石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
4: Celsius, the relative humidity is standing now at 73%.